Pimparakatu. Pomch Pimparakatu. Pomch Pimparakatu. Pimparakatu. Pimparakatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chiki tum sekatu parakatu bari kitum sekatu. Paskatum, rekatum, sikatum, paskatum, tum chikitum, rekatum, paskatum, rekatum.

Pasca do gurucutu, tchaca do gurucutu, pasca do gurucutu, gato gurucutu, pasca do gurucutu, patum tum tum, papum pum, pat. Pum pum pum.